odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most, odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost? Nestaje cirkus u širokoj ravnici, u kišnoj noći za njim se srebri trak. Ide profesor

pričat će deca o svetlima arene. Vežbaće krišom kod kuće neki štos.

ostaće okrugli trag na mestu šatre. Tu gde se hrvao s tigrom hrabri Grk i par plakata

Laku noć, dame i gospodo. Evo i ova predstava je završena. Drago mi je ako ste uživali u njoj, koliko sam ja uživao. Još ćemo se mi vidjeti, sigurno. U nekom sličnom cirkusu. Odlazi cirkus za sve bolje, tako. Mnogi su predstavu shvatili do sada.

da sjedim i učim. Oni me tjeraju da se beskrajno mučim. Kad ja kažem da sam tužan, oni izvuku novčić za sreću.